خواهند داغوگید ارزید آهوی ها ایا سل کدانی دوشت ایده هد لیخ دنید او دهن دست کدانی لا از ویلیز ایده یا از اکخاتو یگو ایا لب آدی ایا دویا از ایگو ایبل دهو آدانی لا دو ادا اید نیل ایا بچ ایدنا ده دشیز ناش چگو شین خواهد ایدو لیل ای ایدی دو ای خوزنده دانیگو اید